Ճշմարտությունն ու սերը քրիստոնեական ցանկի երկու գոմերն են։ Հովանեսի այս երկրորդ նամակը անձնական ողջույն է օգնելու արադացերն գնոճմը եւ նաեւ արդահայտելու սերը դեղական եկեղեցին ճշմարտության սահմաններուն մեջ։ Իր բացման ողջույնին ընթացքին Հովանես գվորթե գրե բզիկ արդահայտությունը ուր գկրավե մեր ուշադրությունը։ Շնորհք, ողորմություն, խաղաղություն, Հայր Աստծո և Տեր Հիսուս Քրիստոսեն, հորը որդի են, ձեզի հետ լա, ճշմարտությունով և սիրով։ Եթե մենք հասկնանք այս երեք կարևոր բարերը, սեր, ողորմություն և շնորհք, մենք կարողանանք ընդունել մեր ամբողջ քրիստոնեական ցանկին հիղեցկությունը։ Անոնց նուրբ տարբերություններուն մեջ մենք կբացահայտենք Աստծո գործը մեզի համար։ Նախ Աստված սեր է։ Ահա թե ով է Ան։ Սակայն անոր սերը երբեք չփրկեր մեղավորը։ Փոխարենը այդ զինք կմղե ողորմություն և շնորհք ցուցաբերելու։ Դես Եփեսացիս 2:8-9։ Քանի որ Աստված սեր է, Ան ողորմությամբ կավահովե մեղավոր մարդուն գարիկը։ Ողորմության մեջ սրբության բոլոր պահանջները բավարարված են Հիսուս Քրիստոսի ըրած գործով մեր փոխարեն։ Հիմա Աստված առիթ ունի գործելու շնորհքով։ Ան գուքաք եզի և գսե, ես քեզի կսիրեմ, և իմ ողորմությամբ փրկիչ ապահովված եմ քեզի համար։ Մեր փրկությունը ոչ միայն Աստծո սերը գարդահայտ է, այդ նաև գարդահայտ է անոր արդարություն ու ճշմարտությունը։ Մենք ոչ միայն Հովան ու 3:16-ին գարիք ունինք, այլ նաև Ռոմեացիս 3:26-ին։ Իր արդարությունը այս ժամանակի մեջ ցուցնելու համար, որպես ինք արդարը լա և արդարացնե Հիսուսի հավատացողը։ Քանի որ Աստված արդար է և ճշմարիտ, անոր ողորմած լալը գուդա փրկիչմը։ Այս ամենը, քանի որ Ան կսիրե քեզ։ Հետևաբար Հովանես հիմա գրնա գրել շնորհքը ցեզի հետ։ Աստված այսպես կփրկե քեզի։ Ողորմություն, ողորմությունը, որ ապահովեց փրկիչ, և խաղաղություն, որ Աստծո խաղաղությունը կքերազանցե մեր հասկացողությունը և քո սրդիդ ապահով բիլի բահե։ Այս է հավիտենական ճշմարտությունը։ Այն երբեք չի փոխվիր։ Հովանես կուրախանա տեսնելով, թե ինչպես իր որդիները կկանոնավորեն իրենց ցանկը Աստծո խոսքով և զիրար սիրելով։ Հովանես կսե, որ այս այն պատվիրանն է, որ մենք ունեցած ենք սկիզբեն ի վեր։ Ահա մենք ունենք այդ մեկը. Քալեցեք ճշմարտության մեջ և սիրեցեք զիրար։ Այն ինչ որ երբեմն գրնա թվիլ որպես նպատակով հակասական, այդ հավասարակշռություն է, որ այսօր մեզի անհրաժեշտ է եկեղեցվո մեջ։ Ինչպես կգնանք մեր ցանկի մեջ արդահայտենք անոր սերը, երբ մենք կքալենք անոր պատվիրաններուն համաձայն։ Արդյոք Անը սել գուզե իր դասը պատվիրան։

հավատացողները այդ սկսնական սկսելու գետ է, բայց քրիստոնյան կանչված է ավելի բարձր մագարտակի, ուր մենք պետք է արդատրենք հոգիին զորությամբ, հոգիին սերը, խնդությունը, խաղաղությունը, երկայնմտությունը եւ այլն։ Եթե այս բաները մեր մեջ են, ուրեմն մենք կկալենք անոր պատվիրաններուն համացայն։ Քննեք ու կյանքդ, արդյոք այդ բոլորը ունի՞ս։ Մարդուց այսպես սիրելը գործնական փրկության կդանի։ Հիշե, որ այս նամակը գարտացող մարդիկը Գաբրեին, Թաժան եւ Հետանոս հրոմեական աշխարհին մեջ։ Արյունոտ Ներոն գայսրը կհալածեր քրիստոնյաները։ Սակայն մարդիկ եւ գիներ կկալեին հրոմեական ճամփաներու մեջ, ապրելով Աստծո պատվիրաններուն համացայն։ Անոնք ավետարանը թարգմանեցին «Գյանքի»։ Մեր օրերուն մենք ալ նույն սիրո հնազանդության գարիք ունինք։ Պատվիրանը այս է, որ ինչես սկիզբեն իվեր լսեցիք, անոր համեմատ քալեք։ Այլ խոսքով, այս պատվիրանը նոր չէ։ Դեր Հիսուս սորվեցուցած էր զայն։ Հիմա եկեք կորզատրենք և քալենք անոր մեջ։ Ամեն։ Հաջորդը զգուշացում հակաքրիստոնյաներ է։